0: dimmele se sa bona o bogere letile le bona nonna ga ke thubalo kere bona ba mametsiwele se a ntse re letile ke ba re ba letile ke a leboa mongaka
1: kgotso ntate
0: tanki.
2: Who am I just?

0: kore ho be lovely ho thola hore tuu ha ke re le lona le itholetse he ha ke re le lona le itholetse jwale le nna ke thola o ska ba pina o ska ba re next re tholeng re tholeng ho be monate a le batle lerata lona a le batle lerata jwale hle re itholeleng hleng bana beso re itholeleng ha e letho
1: Ego pa kera ma chigizo.

0: Jesus. Wah, wah, sumli lo ingwele.
1: Wah, wah, sumli.
0: You sound amazing.